0: האייספורים. כמה שאתם מוצאים, לא אני, לא אתם. מוכנה לזה?
1: אתה מוכן?
0: אני תמיד מוכן.